ye pese ye kre area ayina si mo abo park no se no apos for no e ba mo ma ye dina ye mo ye ho

0: ane affiliate sessions ebre aso na enchebia yeti esum dendendendin gamsin shoe mechia wa wie yi nyakopon shira no nka ho bebre awie yi gamsin shoe de shoe papa bi sese kra wa so ye stand out enti mu amoma enya admission ko school na ma ne mema de ni nyina obi stand out ya de kana chimota stand out no gamsin shoe shoe obi enti ya no wa pene kira kwan no wa kwa kopa bi ato kama ye kwan Amansan yenko Amansan ho Chris FM Amansan to makrofo aso makrokro so sre Chris FM breakum ena yensaka na Amansan
1: ba for redo
0: ma hi
1: yeja
0: na mho te sen
1: Krista dom ye ho ye bibia e bokko
0: e de nyankopon ase se me ko live ma babeto bibia ra
1: okay
0: ani okay Amansan breakum nkomo ewe de fa ye hwe nkwan
1: ma te ba for ye da se ye sama akwa babie na yentun kre ya brekum ena yegina sesie yi na ye yenyina nimsemse na wotwi ne bosumi ya yesimu nyina no ye boda rodi afa no fomu kokram te de ye betwe dodo adwen de sisu na ye hunu sesie ya ye betumi adi su na yenyina ya boy ho ban eno ada ena brekum holy family catholic hospital womo ejia se bi tukrum na ya san bodwa kesie e obrekum main station ana se run about a honso wo mma kwama e ma ne mema ene e munkura nyina e ba ya wonu ye free screening edema wo mo na ye ni aba Gladys ahemfo won na na odi juma di nanimu a wo chese ye ka se no fomu kokura ma mpempi no ya na mema ne nimse ye ma na eno na wo chese enkura nya bi ena mema nsusu nya bi pa anti wo besere se brano no titiru ni sabo sumi wei obi bia wo ho kwante obekwa ya sabia na wɔmo ahwehwɛ ne nufum na sɛ yade ne bia sum a ntempa no wɔmo hunu kwampa ɛbɛfa so na yɛsi ano enti ɛnsɛm no dɔɔso na ɛhwɛ bere ne sa baafo ma yɛmfa nsi ha na yɛnkyea yɛtiefo nyinaa
0: ɛne amansan so makrofa so makrokro sum serɛ christopher mbrekum yɛda ase papaapa yɛde ɛne bɛkyerɛ baabi foforɔ
2: yɛnkɔ father romeo hɔ ɛwɔ asem fosu wɔ radio fosu ɛne wɔwɔ father wotemi nka
3: sɛ woa me te wo ka paa
2: na ɛwɛ woanya biribia didiɛ
3: Oh, about the Adomaja, you go in the crank.

0: Adom 106.3 ena sabre wasunkusua utie no kinkami jume die ena nebre asua yade ebre mwi minu se sabre die adom na nipa mpimpim na ubiya di nikasa fidie no edi ato 106.3 ya ubetie jume die ato din se kinkami eye kinkami yo kinkami ede mufwa ya mamu nina jo mamu nina so akwaba edi ba adom 106.3 kasa fidie so sabre die na mpani asi nkonwa no no kwankwa nu ase yatenase na enansu ebiem ye bedwendwene eniema ho na yesusuade nimdie ye fado bi nchen kasa ye fano bia no na amamre ni amane ye ene nimdie ene osuahunu ni nyina mu no na ye ba ebesua wo ha adoma nkomasem kasa suane afutusem ni nyina obenya no wo ha enti mpani a wontira bobe na onyankurumpon odumankoma amo honhum nimdie honhum hunumu ene honamu no ye nwuma sonko ede boa adasama won so abeka yensa ye no ebetena se asinkonyo nkonkwa nuase ne yesua ne agye nimdie nyansa afri wonchen ne yeda totu ya brabo ho aha ayadom 106.3 kinkam dumadie edemufua sabre die na obenya ye Facebook live Facebook ye adom 106.3 FM Facebook ye adom 106.3 FM na die ujumedie esini naso pa kese no ene ye manager Abdullahi Awudu wono bra mechia wo ye boss no no odwose na ona ujumedie esini naso otumfo nyankopon enhyira wo ene abusuani nyina ena afi tigo Joshua tigo wono so ene ujumedie so wono so program manager ti ujumedie no esi wono so naso papa emumse nanu ya no ye ne mamie yi yesre nyankopon ahoden ene bambo ede mawo babia wo bia wo hiram ene mpanimfo a ewo motimedia nyina ye papa kwasi twuma de adwuma nyina abaye so yesre odman koma se wo hiram nyina no nko bibia ho adwumefo nyina sabre de Dr. Shine wono ene wabo babia no ama bibia nso ekoso ma ede abrew na drama no a obetie no so ye Topman Multimedia Institute Media School papa papa ba kwa de Hogana obako open wonya juma ye wozogo junction me de number 1 number ye 0244 022 778 now set me a kano won so a what in team enwoma yin ama yenye bi e kan de o twere ye ede nsem yi to ho aye be kan ne su bi afim no eye bi o amwako ona twere nanso biem wonso ne de enwoma yato din se etre enisafo a ede abreyen etre enisafo ampa etre nye bo fren so ene ya pai mu ne ahudie wom eno nti ye badwundwene ho papa papa na below of Ghana languages wonso ene tintim sa kratai ama yenye bi ne yekenkan wonwo kakudi udru ho pe 37 na unya busa se ohwe eye below of Ghana languages ya yedobako na enwo bi akwatwere kasa apaso de kom ewo Ghanaian languages na ombe ni nyina mon kama na ayefe yedan wase papa me a metre dwumade mu a wotimi kan me de di apostle Zakayahu anas apostle nana ose bozu the first Nazarim in Ghana ene matnasi etisabre de adagye eni hokura eni ka eni na chese eno no na meka wo se enwoma no ya jumedi a wutie enwoma ye kenkan no ye foforo kura ya hyase etre eni safoa ye enwoma bia echese ya hyase na bebia du no enkomo no ekoso ebusua no wo pakofi ene ne hokani ekoje eduro ewo awo ebai wo mba ye chi no nkomo okoso oba bi tontoma odibi odibi bai ema won tobi ehun sensem egusu a amasebira pa kofi aba na danfo dwomo ho ya won atwetwetwe nkomo ante eho ene aduro na enche ya de nenso de nso ebebrew na sabre de menko mpeni ho na mema wo nyina akwa aba esanse wo atenase mpenifu meba mchupi mema mu nyina akwa aba o
1: ya ni ya
0: papa chona abusuyan ene honam nyina eyebokode
1: na mi adu
0: yeda onyankopon ase abusanfo sabre mpenifo ye no mohia ene no eye asamado eyesum asamado yesum ampa watenase ena fi Sheikh Said eye spiritual and herbal center ɔno so atena ase asɛm ado so yesu no ɔno so ɛyɛ spiritual and herbal saa ɛna afei Reverend Bright Yeboa ɔno ɛna da Kingdom of Heaven Ministry ɔna da no Kingdom
2: of heaven.
0: I'm a in the generation now. I'm behind that generation. Come home, you, but you a generation
2: ministry.
0: You, Reverend, so at Nancy. Also, yeah, you papa. Also, what in Hokani, also in Hokani, so yeah, default by prophetess. Until a ban whom only be beer now, when you drum, why the beer debut, but you are conchable by now by a mom, pepper, be able to come out, and also a coso. Also, a tantra. Hell honum ho ena onso edine djuma ena asemade yesum so ewo kaso a ena shake so wo kotoku yo mimfan free asemade yesum so open kasi na ochetwe mu no
1: yeah
0: am say e bobo nima nkomo ne ye de papa apa na mo fokura so benya nka na nka ye gusu a ye
1: gusu bonkomo
0: ai na ye monitor na ye monitor tofa kakra bi na ye hwede ne yedi ebeba no ohwe bebia enkomo no akodro no a se na abobon tofa kakra bi amaye esan se ohwe se de bebia akowi niema bi besisi eguso ebobba ohwe oba ya otontume ya odun obetwitwi bemmen no munsensem ene ye kakoyi se na
1: na ye kakodro se se wiase ankasa no ewo se utumidi ene ma sie utrim na ehwehwe animu no ma ye itie wotwem se obejai na dodwa ye se akohoma kora ye bonu no ofie no otumi di kotena ba bia ebutire eye konkonsa sem ade bia wo kan na enwanwa no ya na ibia se obia preso ba kohwe bi enti se wahra gana ha eni penyina so gya wo ejale na so gya se ba bia na wo sa kohwe abre wo hu gya da bia ofie
0: le
1: gya to ba bia no e gya se nyefe
0: da bi nyefe
1: na so konkonsa enti wehwe ni nipa domu yi se puako bebi eja ni ewudi ni wono ndi se ufwe mwa ema ya diya se ubi ehu se ubi ya diya titu se eye bema se ye bibia bema eye so opewo unuyo mana woye no utubibe jibi echi kwa abra nebi kura nanko wompewo but so watimia at once woton tuma
0: miensa
1: miense mwa ama woyere wunumisedi ya woho edoso enuntina ebe mana be
0: wo
1: so okay. Ehisa ohwe ye maame no kura no a da ko abe ye wadwen se ene de ye se wase ba na ne de mi amiani me yire ni nkum aponche na ya si be de mfanti nanimu a maame no a ye papa no e maame no abibia wodwe adwen bone se ye ene me bayi wen hye yie ene mo amote awie nko anu no ana metie kura se wen zawa nanso wo ni mo nyam ntire o
0: nti de ye sa
1: nti ne da no ye ye ni sa na ye do so nti ye ntimi jeje ho
0: sa de te we da se papa papa ene ko wodo de ene kura me se ye ni kristo a shake
3: ya
0: ozo sa na ozo
3: ne de last week ya ka se ne pe bia ade bia o ye no ma enka utrin kakra
0: enka utrin kakra
3: me ma obi mfa neni ase wo ne ma
0: fi se oba no tuni kru no furu se wo kor hen wan ko di ko ma wo ka se wa ko je duro awo duro anya sa abai fo do ngbe jim
3: sa obi si do na ko ma de be se wo ne ma
0: okay
3: na maka last week se obi ho o start bi bi no ka chero ne a e be se wo ye so no wo hu a e be se na e ye e be ye ade bi a wo be ye no manan ka utrim kakra before ni pa be hu no wa ko enim
0: no wa ko enim opani panikase bi frem pa na na ya onya ko na one na dofu tie wo ye mpanifo pa ni bia o se nda no nkomo no ye de papa papa mo mo kasai ma ese mo do se ei mo nkofu mpanifo eto mo tima bo bi pa wo se mo bi pa wo hu pa eti obo ma pa so pa na ni anya kunya ko
2: bo
0: reverend we die de wa ba mu
2: yo we die kakra me so me kan so o hwe ya nda no ye be hu se atoto atoto ho no edu ba bia emoa ebia wasi jina ebia wa brabo mo peso obo bra ko nanim no ototo ne niam ayie penifo se dache asemunti ne di kodua ne duru ho ane agam se de baye okomba obetumi anya bia die me papa frɛ me mre bi no se fo ofrɛ me na bobe 334 mo no se me hwa die timba na ponche da ho ana opu wisa sa no bisam se die no ye no nam se aboa ne puwisa ɔno sɛ ɔka asɛm bi akyerɛ me ɛnɛ memfa nhyɛ me tirim apɔnkye mpo nim sɛdeɛ yɛyɛ savings na nka mpɛ sɛ wo a woyɛ nnipa aboa no hu sɛ ɛsum bɛtumi aduru no a saa mmerɛ no kɔm bɛba a wonya aduane nni nti wɔdidiiɛ no wagya biribi ahyɛ n'afonom ɛno ana wɔpu wesa ɛwɔ mmerɛ a ɛsum aduru no na ɔntumi nkɔpɛ n'ano aduane no nti no abrabɔ biara yɛrebɔ no ɛwɔ sɛ yɛhunu sɛ daakye wɔ hɔ na afei nso so ahoyɛhia berɛ wɔ hɔ ɛno nti no sɛ yɛnya bi no a ɛwɔ sɛ yɛtumi di bi sie na wonya ne nnɛ na wodi ne nyinaa ɔkyena wobɛyɛ dɛ nti ɛyɛ adesua deɛ de ma yɛ nyinaa
0: ɛyɛ adesua kɛseɛ papapapapapa adom 106.3 kenkame o kenkame ɛna wasonku so a wotie no wonya baabia wonya no baabia radio station bia ɛte sɛ adom pɛ ɛna wo sa bɛtumi aka saa berɛ deɛ na ɛtire ɛni safoa na ɛtire nso ɛnyɛ bɔfrɛ ɛne apam ne ahwedeɛ wɔ m yɛbɛkɔ akotie ɛnɛ deɛ no dɔta bɛhwɛ no afei yakotie ne nkɔmmɔ no na ɛbɛ no so a yɛbia homɔ nso atom na wode de aba mekaw sɛ yɛstumi no life ɛwɔ facebook ɛno sɛ atom 106.3 fm wosa bɛtumi aka yɛ ɛwɔ hɔ nom saa bere deɛ na yɛbɛtie nɛ deɛ no na afei yɛbɛa ne abɔbɔ hu na nkɔmmɔ no ɛda yie ɛsiane sɛ nwoma no ɛdina da so no ɛne nkɔmmɔ no wɔ mu no ɛmu ɔtu papapapapa wo a wotie no nanso woafɛ bi ɛde abɔbra wokɔto sɛ obi tu ne bafo na woni fotofo a fɛ bi ɛto wobotom na amu wa papapapa na wonim deɛ wowɔ nim na kyina aboa wo yɛda mu ase papapapa
4: pitro kakamio menero kakamio Kaka mi ampu

0: etimi ye shop etimi ye mall na de ye ho ye mfa ma no e bia fun bi o e fun shop no wa fa bi bi afri ho onipa no ba bia e bia odi ni tie ko wura odi ye adwuma no unnim na so ko fa na de etimi sell life nyina
1: wow
0: entinu ade che de e ya de ho se ye ya hwewie ana afenso nipa bi a etu ya fu ewo mra asem
2: onye okan na hia pa me kura madwen cinema
0: nipa bi etu ya fu wo mra asem asi no ewo se osunsum na etu mu no wo hwe kasa o kasa chere ansa na ubetu na mo bi ati obi asem a kwati ebo abebre
2: yera se papa na je se ese se wo ma ene na e kasa chere wo a de aka chere wo se e se ko je pintin sa de na ompe no castel odina de manipa edo haba asama de osu
1: aha ye twaso
2: ye twaso ye twaso
1: na de ye ka fe de ngura de honhom sem no mu
2: aha
1: on se me me ye duro
2: pachi
1: ye dunsini kese pa
2: o ya
1: na ya na gana ha enu me bebre ho a ya wo fo a mo kire yindu no ani mpanifo a ye beto wo mo no wo mo kire mu sem bi wo ha ani kwase nke ye ka but then no man na ekitu abi ndin sem bi wa ma me kire kire mu so bi shase ye no what shows anu ma wait say material things say wo ni pedue mu a
2: I would be
1: share body no a enche kro obefre waduane enche obefre waduane
2: na say obey aduane say bra be di
1: ah obey aduane o ne kwasie me ofufu o eya no aba
2: na say enam say odin ka de
1: ah say we na ya o aya o de
2: wa benya kwanya bi
1: wa wo ben no
2: ana
1: so wo ben no
2: abie
1: kwan
2: okay
1: nti we wo free ho mla no ho no oba ye ho adunsifo ani yakonfo ne yasofofo me bizi me obi every
2: oh obi akran
1: sa obi akran
2: prophet bebrewa
1: o mu yae de ye
2: omo ye
1: na unim ya na yesi obi bi ho ye fre no ubedi a onko
0: bedi
2: anko
1: ya renko fo ka se eyedua enyedua nanso ye mpese be kire mu ntino na ne ma me cheche mu kakra bi ne bre no sha
2: yo
1: bedi anko no ye sebe wo ba wo bu ne nsa na period na ba ntimi sa anko back bi o pilot na e firi oba mu ba no se bebe gu fom ha wi a ntimi sa anko back enko wachi ntie no ena ye ka ye mpenifo as sa no edini mpese e fiefo ana anko da bete ase ntie ya ka ne sa se o pilot ne ba wi a se o pese sa akọ bebe firi ba ya enya de e beko ntie ye gi sa e ma pilot no edunsifo me mame nka ne sa ye gi pilot na
2: no mo mo ye honhum nwuma
1: mo ye nyina me pese me disra o
2: ni nyina na ye omo mo
1: ye disra o bia enye se ye ha ye gi sa pilot na eno na ye di nyoma akofra ne de ye duane na ma se u bedi wi a want me anko ofie back na se wono yiri ntem no e ba betete
2: ei
1: eno na ye mpese ye be kire mu a wo keka se we a wo se e tan e nyan in the benefit to the stra na so nko fo musai and the friend be dianko no ye de ye and we are obey ye hase ye chaw nema we no the kwasi adabi eh just afu na me say nura me call be be am koto onto me me see ram na mbipa me nyae
2: just am koto akra nti
1: oh me see u twem a me fufu akra anya sa akra me ja umpunam sa umpunam ne namo awo no no ye de ye sa duro yi no bi akokwan so ne so me kan se akokwan so di
2: akodwin
1: sa
2: na
1: mo ne kunye o mo ko hia sa nam no ediba ne ababo sa be nkwan no aya na be hwia se won te sent bi enti no u ba be hwia eno ye wi a afa wani ji a na nka fes no wo wo yire ho no se 800 a empra no ko abaji 80
2: ai nyemani ano no edi wi ami
1: aha enti se enyo ma ye de chewo u ye wi eno a so obi eba becho bibia dodo na asebe omuni bie no otumri kantentem pa ko oduyefo oni bia ho ana ase sofo ho se me sire wona de pepepanim wei onto ni samfra me da ada se ohiani na eyesa ne ma make ken ye no mo no
2: okay
1: ada so bepe bibia odebe nanim pencil obepe nku bi obe yisu obepe bibia odebe frata de perfume bi obe yisu no ho na nka wo hia no nanso ade na ewo no ho no ebe mo hia no so ah edi se obi di ade e be chewa e wo se wunya daaje pa na ohwe sadie ndi se wo se adusifo akomfo wo fa bibia mani mani ni da
2: eno kure
1: wo di manu ni se odi che obi because adu bakro na wo di be che no eno abi no ye edi wo en benzie ya
2: get us for papa shake
3: yeah asem be ka fo na se eh ya ka ade che no
2: eh
3: ma tano